пан до тари. Боїться, ман. Боїться. Ти тіля, ти дістре, ти лезав от сіня лолі дістре. А сам ти сіні, мані.